İstəmirəm evlənim səndən başqasını alım səni sevən bu gövli Hayif kırıp atıyor Nalet o güne gelsin Mani ya da satıyor

0: Çox yaşa. Ağzına sağlıq. Ürəyinə sağlıq. Qardaşımız Ocaq oğlu yazıb, ey axşamlar sizə və bütün radio evində çalışanlara Allah saxlasın, bəşləsin sizi. Qardaşımız sənətçi Erbil. Əhməd Tütünçü yazıb, salam aleykum, saygı salamım, dəcəllə abilərimə.
1: Gözüm zəhərin Əhməd, gözündən öpərim.
0: Buradan da bizim sevgimiz, saygımız bütün Erbillərə. Bir də Əli Yaman qardaşımız yazıb, mənə gəlib sağ vazuladı bu yorum. Yazıb Murat Kalalı, o da bir babadır, gözəl barmaq var onda, sazını gözəl oxşar.
1: Ey sən hadisidir, öpərəm özünü.
0: Bir də Məhəmməd
1: Bəbər... Sözünə ayman buradı qırıram, mənim cigərim parçasıdır.
0: Yox, biz heç bir zaman birbirimizi qırmadık.
1: Yox, canım, bilirəm.
0: Mən istəyirəm bir ayıq Konya'ya girim, Qaya babaydım.
1: Bəli, abi.
0: Məni yünütmən, dəqəli yünütməmiz yaşadır, Ali Can. Vaxtında bir proqram yaptıq, bir sənətçi ilə, adın deyəm ya.
1: Bəli.
0: Mən nəyisə bir hekayət edirəm, istəyirəm sənə yetirəm o hekayəti. Bir bəstə oxudu, ikinci gün bizə telefon açdı, dedi o bəstəni silin, mənə yaxışmır o bəstə.
1: Bəli.
0: Məhəmməd Qaya bir bəstə yazdı, oxudu, sonradan pişmana deyə çəkimi oxumayaydım. İnsan, hani biz deyərik, gənc ikən, başqa fikirdədir. Ömür gəstikcə
1: başqa
0: fikirdə olub. Bax, məsələn, mən bir belə atıram, bir bəzən qonşu qız üzərinə sonradan deyəsən, qonşu qızı sevmək əyibdir, yəni bizim ərf adətimizdə yoxdur bu. Yəni biz qonşu qızına səhəb çıxarıq, tamam, səhəb çıxarıq. Amma sən gənc ikən bu fikirdə olmasan, hani mürahaqıq məhəli, baxasan bir bəstə də yazasan.
1: Yazmışım, 3-4 tənə oxumuşum.
0: Eydi, Məhəmməd Qaya mına bənziyən nə yazdı, nə oxudu, axı pişmanlayıbdır.
1: Heç pişmanlamamışıq, vallahi heç
0: pişmanlamamışıq. Mən
1: Üstad Ali, yəni çox uzun illər bərabər çalışdıq, çox güzəl şarkılar etdik. Bunu belki millet bilmez yani eski zamanlarda konşu üzerine demişik de mesela Mehdi Hasan'ın bir konşu manisi var idi. Yaptık özünü beni koyup mahallemden köçtüler. Baharımın sümbülünü biçtiler. Bu köprüden o köprüye geçtiler.
0: Benim kazdım orada dagi.
1: Yani pişmanlama?
0: Pişman olmadı. Yok. Sen keşimini okumayaydın.
1: Hiç pişman dagilik.
0: Pişman dagilik.
1: Yok valla. Hepsi birbirinden azizdi. Düşünürük, baxarıq, nədənə döyük. Qələt kəliməti varsa kullanmarıq içində. Amma Mehdi Hasan yazdığı buradan sayıram. Daha indi məsələn onu yapa bilməm.
0: Onu tikrar etməsən.
1: Yoxdur, əlbəttə.
0: Bu da bir pişman duyğusudur. Yox, pişman olmaq duyğusudur.
1: O mənim geçmişimdə qalır.
0: Onu yapma, işte bax, hakim buradadır. Pişmanlıq nədir? Bir şey razı dəksən, o pişmanlıqdır. Bir şeyi yaptı.
1: İndi mən bir gənci tutanda.
0: Mən də qazdım oradadır. Sələfindən bəstəni gənciğimdə yaptım.
1: Ben de
0: İndi yapmam o bəstəni.
1: Amma pişman deyiləm özünə.
0: Aynəndir. Razı olmamaq pişmanlıqdır.
1: Yo, razıyam ona. İndi də desələr oxuram özünə. Amma pişman deyiləm. Ondan o şəkildə, məsələn o düşüş səviyyədə daha enmem o müstəvaya. Onu üstəklərə baxaram daha. Nələr var, nə millət, Türk dünyasına nə yaxşırı. Onları işlərəm.
0: Məhəmməd Qayanın ən sevdiyi bəstə öz bəstələrindən xaric.
1: Yəni
0: sən o bəstələrdən xaric.
1: Mən bəstələrimdən xaric. Valla çox.
0: Belə oxsan hər zaman.
1: Bir-bir bəstə.
0: Dövləməsi konuşma.
1: Sevəsən onu.
0: O heç. Yo, mən indi deyirəm çağdaş yaşayan sənətçilərin bəstəsi. Geçmişdə qalan ölənlər Allah əfv etsin. Onların yox, onu demirəm. Habadi, Sami Cəlali idi, Ali. Allah əfv etsin hepsini. Onları demirəm. Burada yaşayan indi hal-hazırda səni ömrüdə səndən gənclər başqa kimsələr.
1: Valla hapsını sevərəm.
0: Bax, dublomasi konuşma, bir bəstə sələm mənə bəstə. Sələf ilə bəstəni çox sevərəm, hər zaman dinlərəm, oxuram özü.
1: Hər zaman dinlərəm də ki, amma hər yerdə oxuyanda özü xoşuma gidər. Buradan dəyərli səsən açarımız Yunus Tütünçün bir bəstəsi var. Ali Bənan da bir bəstəsi var, onda sevərəm.
0: Belə sevərəm. Bəstələr nədir?
1: Bəstə Ali Bənan ki, bir-birimizə aşıqıq. Sən evli, mən evli, sən də evlisən. Bax, bunu sevərəm.
0: Doktor Salih Asifə aid sözləri.
1: Çox güzəl, sayın, hürmətmər kişilə. Yunusun da bir məsəlisi var. Allah affet etsin, mənə gəldi Hüsam Həsrətindir. Bir toya qonaq oldum, dedi, bir xoriyyə toxu.
0: Dedi, bir xoriyyə.
1: Mən bax, seçdiğim bəstələr, qulağıma da gələr, xoşuma gidənlər, bunlardır yani. Xoşuma gedir.
0: Öz bəstələrdən Böyle sana yok.
1: İçimde çilem var. Sakin meselem var.
0: Hakikaten ben de seviyorum.
1: 100 bin müşkilem var.
0: Zaten birinci gün çıkarttım. İlk tarafım ben sana aslında. Tebrik ettim sana.
1: Çok sağ olasın.
0: Dedim çok güzel bir bestel.
1: Ben mesela Hafsa Aziz'di. 180 şarkı da biraz daha
0: geliyor. Bir sen bazı kelimeler var. Bak edebiyattan konuşalım.
1: Ben.
0: Mesela müşkilem var.
1: Evet.
0: Edebiyette diyorsa o problemim var hiç yakışmaz. Ha. Ama biz burada yer alıp diyorsan ne müşkile var?
1: Ha, dilimize uyan.
0: Hatta ha. Arap kökenli bir kelime ise
1: evet.
0: Ama bizde yer alıptı.
1: Ha.
0: Ben onun için sevdim. Buradan sevgimiz saygımız değerli şairimiz Ehsan Kitapçı'ya. Yani bir kelimeni kullanıptı. Onun bedeli yoktu. Yani başka bir şey yoktu. Problem dese yani bizim edebiyatımızda bu kelime bence böyle kullanmayı koydaki.
1: En iyisidir.
0: Tamam. Ha, müşkilesi var, müşkilem var.
1: Müşkilem var. Yüz bin müşkilem var, hallim yanımda.
0: Tamam.
1: Belad.
0: Ha, işte bu mani katriçsin. Fikir de güzeldi. Yani.
1: Bestesini mi yapmışam onu?
0: Bir, buna benzeyen bir horiyatım da var benim.
1: Ben.
0: Halka sarım.
1: Halka sarım.
0: Barmağı halka.
1: Sarım.
0: Sarım. Sevdede müşkilem var, olmasa hal.
1: Katsarım.
0: Katsarım.
1: Güzel ağzı sarım.
0: Yani bak, bu kelimeni. Ne için kullandık? Bunun bedeli yoktu kardeşim. Şimdi bazı kimseler var. Muhammed Kaya üzerine istedi bir noktada öftütsün. Ya Muhammed Kaya sen bana deysen Arapça kelimeler olmaz kullanırsın koryatımızda diyor. Bela havalı deyirik.
1: Ha deyirik.
0: Ya bunu ne diyeyim? Müşkilimiz ne? Ne kullanım?
1: Bas bunu Allah affetsin. Şefsedin Türkman oğlan sordu.
0: Allah affetsin.
1: Dedim Özne abi müşkile kelimesi dedi. Biz almışız eskiden de müşkil. Dedi.
0: Horiyatlarımıza geçipti ya.
1: Geçip.
0: Geçipti.
1: Çok geçipti. Tamam dedim.
0: Geçipti. Hakikaten geçipti. İyiydi. Muhammed Kaya'nın neçe kitabı var?
1: Bir kitabım var. Ben dedim kalem yazdı.
0: Ben dedim kalem yazdı.
1: Böyle iki parçada yazılıp bir Osmanlı yazılıp bir de ana dil yazılıp. İndi ikinci kitabı çalışıram. En son zamanda inşallah bitti bir ütüşü kaldı bazı işleri. Onu da geçeceğim.
0: O kitapta kim yardımcı oldu sana? Kim
1: şeyde o birinci kitabında abimiz şey sen de gelirdi bazen bizimle.
0: Karavah.
1: Abimdi. Yardımcı oldu adam. Özü tenkihiyeti yazdırdı. Ondan sonra bastırdık özü.
0: Nasıl teklif etti?
1: Olayı takriben 600 bin.
0: Neçe adet yaptın?
1: 200'den 250 tane yaptım.
0: 250 tane. 700-800 yaptım.
1: Ha o kadar iyi.
0: Harada bastı o zaman?
1: Basın daha bir bu şeyde bir doktor var. Doktor Celil Züheyri. Matbaası var. Adam o yaptı ben sözüm.
0: Peki kitap bastığından sonra geldi el aldı okudu muhakkak okusun özü. Bir yanlışlık taptı imle diye bir.
1: İmle diye var.
0: Var.
1: Var. Çünkü harf oturmayıp, Türkçe'de harf oturmayıp, mesela bizim Azerbaycan...
0: Ama bir cesaretli bütün kitaplarda var.
1: Bel.
0: Galat matı var.
1: Mesela yani... Azerbaycan'dan bir örnek verim. Çünkü onlar X'e diyorlar X. X okunu. Yani bazen biz onu X'ten yazmışız. Acaba bunu yurt dışında yani okuyan bilmirik. X okur.
0: Türkçe'ye sevmada onda yanlışlık taptı. Mesela bu harflerde.
1: Ama harflerde.
0: Bizim... yurt koyduğu diliden, yurt diline yazdık, o da yanlışlık yok.
1: Yok yok. Yani bazı, oğlu bir matbaayı oğlu ama koyrat anlamlı yani, koryatı yoksa şiiri malumdu.
0: Bak subhanallah, bak direkt cetsalıdır, galat matbaayı da var, bu kelime var, galat matbaayı. Yani bazen baksın bir meşru yazsan, hani bu internet özü yazır, kemelir özü, sen gönder, ama ondan sonra özür dilesen diyorsan galat matbaayı. Bas Kur'an'da hiç olmaz.
1: Olmaz.
0: Allah. Özü hafızdı özüne. Hiç galette olmaz onda. Ama bizim kitaplarımızda, bütün kitaplarda yanlışlıkla geçerli.
1: Doğru.
0: Sırada neyimiz var Kaya?
1: Valla sırada bence biraz şiir okuyalım.
0: Yalla.
1: Esma'dan uzak olan biraz gönlümüzde bazı şeyler var.
0: Ne şiir okuyacaksın?
1: Şimdi diyelim sana. Şimdi diyelim sana.
0: Yani evden çıkanda bilsen bir şiir okuyacaksın. Yani o da kazdı.
1: Biraz üragim içerimde Ali bir meselem salakım meselem. Biraz ağır ele özüne. İsterim bunu ayrı hesapta okuyayım. bana bir söz verdi o. Hani o sözü? Bana bir söz verdi o. Hani o sözü? Biz hiç ayrılmarız demezdi o özü. Bana bir söz verdi o. Hani o sözü? Biz hiç ayrılmazdık demezdi özü. Sen attı kalbime ataşlı közü. Sebepsiz ayrılmak naksı dinde var. Yüz yemin dederdi o.

Gəlim suyuna sal. Qoydu ki əlimdən başıma çalım. Səbəbsiz ayrılmaq naqsı dillə var. Qan şarımda oldu olmayan işlər. Kim yerimə olsa barmağın dişlər. Qan şarımda oldu olmayan işlər. Kim yerimə olsa barmağın dişlər. Ələmin Qız ələmin həkəti cigərim şişlər. Səbəbsiz ayrılmaq naqsı dində var. Həbsi suç mənim, dediği o etdim. Əqlim çaldı, sən bilmirəm nə etdim. Dedi o ataşa get, ataşa getdim. Dedi o ataşa get, ataşa getdim. Səbəbsiz ayrılmaq naqsı dində var. Hesabla aşkımız. Bak ne çeyildi. Hesabla aşkımız bak ne çeyildi. Aramızda ne var al alem bildi. Bilmirəm aklıva kim geldi güldü. Sebepsiz ayrılmak naqsı dinde var. Cigarı uyandırıram başıma vursa. Ettiğim ederim bir ordu dursa. Allah haqqı malı kim gevlim qırsa? Qız səbəbsiz ayrılmağın haqsı dində var. Adıvı eşitsəm titrər ürəqim, qıymirəm saçımın telinə dəkim. Qoydu hər gəldiyə başıma əkim. Səbəbsiz ayrılmağın haqsı dində var. Gevlimdə həsrət var, bu dağlar tək. Gevlimdə həsrət var bu dağlar təki Bir gün yaşamadım o sağlar təki Səni üçün yığladım uşaqlar təki Səbəbsiz ayrılmaq naqsı dində var Baxçamdakı güllər saraldı soldu Mən də anlamadım aradan oldu Qız dişin aramızda az işlər oldu Səbəbsiz ayrılmaq naqsı dində var Dişin aramızda az işlər oldu Səbəbsiz ayrılmaq naqsı dində var. Qız səbəbsiz ayrılmaq naqsı dində var. Baba bir gün.

0: ما نقول رضا ليتو تززو ماليتو ما نقول رضا ليتو تززو ماليتو sen diyende o ayrılan onda manıla ليتو sen diyende o ayrılan onda manıla ليتو hebele kalsın هبلا قالسان سن رحمة آلسان سن هبلا قالسان سن رحمة آلسان سن ديسن يارن جلّم جن جن أزالسان سن والله ديسن يارن جلّم جن جن أزالسان سن
1: حقاً يسارو داشن توشتو قيابو راقب وصال
0: تاولس
1: Bizim önemlisi olan o hasreti gelirsen yani bizim programda o içsüde olan hasreti gelirsen. Resmenize de gelirdi o.
0: Yani içerimizde çok
1: yani bir dert konuşulsa o kadar ateşi kalmaz. Sağır bir kez. Sen de işte o derdi konuşsam bir kez
0: sağır. Sağaptıkçılar hala ulan. Sağaptıkçılar hala ulan.
1: Ağzına ürek ve sağaptık. Ben de bir şiir okuyacağım.
0: Oh, dinle
1: ya. Biz programın son dakikalarını olacaktı. Hala bir bestemiz de kalıptı.
0: Oğlu.
1: Nenem gül kimin solub Baxdıqcam yanıram mən
0: Allah
1: Nenem gül kimin solub Baxdıqcam yanıram mən Sanki şüşə qırılıb Bin parça sanıram mən
0: Allah
1: Fikri qalmayıb bitib Dili əzərbəzərdə Qoy məni tanımasın Yetər ki tanıram mən
0: Allah
1: Geçmiş xarab davranıb miskin məhsun nənəmə Hazır da utanmır, haldan utanıram mən

0: Geçmiş harap davranıp miskin mahsum neneme hazır da utanmır haldan utanır amma. Çarx fələk aldadır. Yaşdı ömrün zulmudur. Qani olub bu sözə gene aldanır amma. Gözləri qan qırmızı gecə oyaq qalmaqdan varavurd edib məndə yatıb oyanır amma. Yazıq nıtqı kəsilib, utansın kelimələr. Yazıq nıtqı kəsilib, utansın kelimələr. Bu hala daş qumu olub, necə dayanıram?
1: Allah.
0: Tez gəl, gecəyə qalma, qorxmağı üstümə. Ömrüm əlini geçib, körpəyəm sanıram.
1: Allah.
0: Göz yaşımla Allahdan acil şifa dilerim. Duam eksik etmeden her dakika anıram.
1: Yaşadım.
0: Ölüm haktır. Ezel hak. Kader güvenmek ister.
1: Tamam.
0: Ölüm haktır. Ezel hak. Kader güvenmek ister. Nenemden evvel ölüm anan güvenirim.
1: Allah etmesin. Allah saklasın.
0: Ne dam ne diracım var. Yox yer, göcdə bəcim var. Nə dam, nə dirəcim var, yox yer, göcdə bəcim var. Kef gündən pay istirəm, qəhirdə əməcim var. Mənim vaxtım qalmadı, evlətsin diləcim var. Babalar babasıyam, bəs nənə ürəcim var.
1: Allah!
0: Bin dərd başda yerləşib, bir çarxı fələcim var.
1: Allah!
0: Bin dərd. Başta yerləşir.
1: Ağzına sağ ol.
0: Bir çarxı fələcim var.
1: Əbiyəm sən, ağzına
0: sağ ol. Çox sağ ol, Ayaqqaya.
1: Çox təşəkkür edirəm.
0: İnşallah hər kəsin yerinə görə olur. Sən oxudun, mən oxudum. Murad Tələli qardaşımın sağlıq.
1: Əlinizə sağlıq, Murad. Əli
0: abi. Əllərinə sağlıq. Güzel anlar keçirdik bu proqram. Mən hiss etmədim bitti. Bilmirəm Murad nə deyir. Çox hızlı bitti. Son bəstəni də eşidəyin. Mən proqramı yanından bitirəm.
1: Proqramın əvvəlində şey deyildi, oxu. Bir qoy, bir tək flora gidək, Allah affetsin, bizəl əlinin, Allah rəhmət eləsin.
0: Güzel bəstədir, mən sevdiğim bəstədir.
1: İki parçasını bildik ona görə.
0: İnşallah kəsin
1: görə. Orta yerdə bir xoriyyət deyək, hətta bəstəkə güzel olsun.
0: Tamam. Əvvədə gəli və qiymətli, əziz dinləyənimiz və izləyənlərimiz. Bugünkü proqramımız bu qədər. Gələcək həftə başqa müsafirlərlə görüşmək üzərə. Allah'a emanet olun.